0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Mi smo i ovoga jutra sa vama, družimo se na FM 98,3 MHz i polako evo, ulazimo u ovaj jutarnji ritam. Nadam se da ste dobro raspoloženi i da uživate u ovom novom jutru i novom danu. Malo ćemo se vratiti na ono što se događalo tokom jučerašnjeg dana. Manifestacija obilježavanja 200. godišnjice džamije Husenije u Gradašcu počela je okruglim stolom o tradiciji, identitetu i izazovima budućnosti. Učesnici su govorili o arhitekturi džamije, njenoj kulturno-historijskoj vrijednosti i ulozi Husen kapetana Gradaščevića. Podsećamo, džamija Husenije u Gradašcu je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, izgradio je Husen kapetan Gradašević 1826. te godine. Gradaščević su jedna od vakarskih porodica koje su i najviše doprinjeli razvoju našeg grada, a Husen kapetan Gradaščević se borio za cjelovitost Bosne, rečeno je na okruglom stolu koji je održan jučer u Gradašcu. U povodu obilježavanja 200. godišnjice džamije Husenije u naredna 3 mjeseca su planirana predavanja, druženja, literarna i sportska takmičenja, ali i natvaranje ove džamije nakon obavljene restauracije. I ona će ponovo biti mjesto okupljanja, poručeno je sa jučerašnjeg skupa. Sport u Gradašcu je zaista interesantan i popularan, ne samo kroz takmičenje, nego i kroz druženja i dobru zabavu. Ono što je podrška svemu tome jesu i sredstva od oko 400.000 konvertibilnih maraka koja su jučer kroz potpisivanje ugovora i data sportskim klubovima u Gradašcu.

0: današnjega.
1: Osmi je majski dan u godinama iza nas. 1794. je osnovana prva pošta u Sjedinjenim Američkim Državama. Istog dana te iste godine umro Antoine Lavoisier, francuski hemičar. 1840. Aleksandar Volkot patentirao je postupak za dobijanje fotografija, a 1880. je umro Gustav Flaubert, francuski književnik poznat po romanu Gospođa Bovary. 8. maja 1886. farmaceut iz Atlante, dr. John Stitton Pemberton, otkrio je formulu za napitak koji će kasnije biti poznat kao Coca-Cola i on je veoma popularan i danas. 1894. fizičar Mihajlo Pupin prijavio u Njujorku patent za konstruisanje aparata za telefonske i telegrafske prenose na veće udaljenosti. A 1895. na današnji dan Kina je ustupila Japanu Tajvan na Šimonenskijevom miru. 1926. 8. maja Bennett i Byrd su prvi ljudi koji su preletjeli avionom Sjeverni pol, a u Drugom svjetskom ratu na današnji dan 1945. njemačke snage prihvatile bezuvjetnu predaju. 8. maja 1962. Trolejbusi u Londonu izlaze iz gradskog saobraćaja, a Beatlesi su na današnji dan objavili album Let It Be. Bilo je to 1970. 5 godina kasnije je rođen Enrique Iglesias, španski pop pjevač. Na današnji dan 1980. u Beogradu sahranjen predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josip Broz Tito, a tog istog dana te iste 1980. Svjetska zdravstvena organizacija objavila podatak da su male boginje iskorijenjena bolest. 4 godine kasnije, 1984. SSR objavljuje da njihovi sportisti neće učestvovati na olimpijskim igrama u Los Angelesu u Sjedinjenim Državama, a godine 1987. 8. 5. grupa Bomba i Štampa sa Branom Likićem kao producentom započela je snimati pjesme sa svog prvog istoimenog albuma Bomba i Štampa. Poslije 2 mjeseca rada objavila ga izdavačka kuća Diskoton. Album je imao 9 numera, hit je bio Mali motorin, obrada starog šlagera Ljube Kuntarića iz 1960. A među uspješnim pjesmama izdvojile su se Mrak i ja, Gigi Miđi Patetika te balada Večera sam sjajan. Godina je 1988. François Mitterrand je izabran za predsjednika Francuske, a na današnji dan 1990. Jugoton izdao dvostruki koncertni album Crvene jabuke Uzmi me kad hoćeš ti, što je njihovo prvo live izdanje u karijeri. Pjesme se snimane na turneji tokom 1989. godine, kada je promoviran prethodni studijski album Tamo gdje ljubav počinje. Slušamo Crvenu jabuku i Tamo gdje ljubav počinje.

muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. 100% priroda, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

događaja i zanimljivih dešavanja, a danas se obilježava i Međunarodni dan Crvenog krsta križa i Crvenog polumjeseca i ova manifestacija se obilježava u okviru sedmice Crvenog krsta križa i Crvenog polumjeseca od 8. do 15. maja pod motom Humanost na djelu.

0: Obavještenja i oglasi.
1: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989. Merced Hasević. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 7700 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.
0: Obavještenja i oglasi.
2: Javno preduzeće Komunalac DD Gradačac obavještava da su počeli radovi na realizaciji projekta poboljšanje efikasnosti prečistača otpadnih voda zamjenom aerocijenih elementa.

Menata, koji je potpomognut sredstvima Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Ugradnja novih aeracionih elemenata se radi prema ranije utvrđenom dinamičkom planu i u toku ugradnje novih aeracionih elemenata neće doći do prekida u radu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, jer se planira raditi po jedna biološka linija naizmjenično. Kapacitet jedne linije je 41 litar po sekundi.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici,

program, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Sizife! Hey, Sizife!

0: sportaši, uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi

0: sa njom, tiho, iskreno i bez uljepšavanja. U vremenu kada smo okruženi brzim informacijama i površnim sadržajima, ovakva književnost pruža priliku da usporimo, da osušnemo sebe, da osjetimo. Poštovani slušaoci, ako do sada niste imali priliku da čitate dijela ovog autora, možda je upravo sada pravi trenutak, jer ponekad su upravo najtiše priče one koje najglasnije odjekuju nama. Hvala vam što ste bili uz nas.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučuje.

0: Obavještenja i oglasi.
1: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989. Merced Hasedić. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 77 00 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.

radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

najbolji i najslikovitiji prikaz buđenja fašizma, stvar koju smo upravo čuli. Pogledajte, potražite ovaj spot ako već niste gledali kultni film Kabare. Tako sve divno, tako sve naivno i onda odjednom ode sve. Zamolno rekao gdje. Naime, sutra se obilježava dan pobjede nad fašizmom, dan koji podsjeća na vojni poraz nacističke Njemačke. U tom smislu, historijski fašizam kao državni projekat Benita Mussolinija ili nacizam Adolfa Hitlera jesu poraženi 1945. godine, zvanično na jučerašnji dan kada su potpisali kapitulaciju. Ali ideje koje su ih hranile nisu potpuno nestale. Danas se fašizam rijetko pojavljuje u tom obliku sa uniformama otvorenim totalitarizmom i jednopartijskom državom, nego češće kroz obrasce ponašanja i politike. Stručnjaci kažu da neki od oblika u kojima se danas mogu prepoznati fašistički ili profašistički elementi su ekstremni nacionalizam koji dijeli ljude na prave i neprijatelje, nacije, demonizacija manjina, migranata, religijskih ili etničkih grupa, kult vođe i ideja da je jak lider iznad institucije. Napadi na nezavisne medije, sudove, univerzitete, glorifikacija nasilja i militarizacija, teorije zavjere koje opravdavaju autoritarnu

kontrarevolucionizam historije i revitalizacija ratnih zločina. Zvuči poznato, a? Da. U Evropi i u svetu postoje pokreti krajnje desnice koji koriste demokratske izbore, društvene mreže i populističku retoriku, ali ponekad šire ideje veoma bliske historijskom fašizmu. Istovremeno, pojam fašizam se često koristi i preširoko kao etiketa za svakog političkog protivnika, što može zamagliti stvarno značenje tog pojma. U kontekstu bivše Jugoslavije tema je posebno osjetljiva jer su sjećanje na rat, okupaciju, partizanski otpor, etničke sukobe i dalje dio političkog identiteta za one koji nisu načitani. Za one koji jesu, onda im je vrlo jasno šta je fašizam, a šta antifašizam. Fašizam, kažu, nije samo nasilje ili rat. To je specifična politička ideologija i način organizacije društva, autoritativna vlast, kult vođe, ekstremni nacionalizam, gušenje bilo kakve slobodne misli i tako dalje. Naprimjer, u raspravama o aktualnim ratovima različite strane međusobno koriste termin fašizam. Ozbiljna analiza novokomponovanih stručnjaka kaže da moramo uvidjeti da li postoji sistemska dehumanizacija neke grupe, uništavanje demokratskih institucija, glorifikacija nasilja kao vrhovne vrijednosti, totalna kontrola društva i medija, ideologija nacionalne i rasne nadmoći. Što je opet pitanje, ko i u čije ime se tumači sve ovo navedeno? Jer iz recimo moje perspektive, a uvidom u VAR tehnologiju, svi elementi i kriteriji su zadovoljeni, ali u zavisnosti ko sjedi u VAR sobi gleda sporne situacije. Tako su neki oslobođeni uopšte ratnih zločina i okrivljivanje za njih i oni mogu raditi šta hoće. A najčešće to rade upravo oni koji su i postavljeni od strane onih koji počine i kreiraju i provode sve navedene stvari. Što će reći, poslužit ću upravo formulacijom iz VAR sobe, da ako se svaka brutalnost ili svaki rat nazove fašizmom, onda riječ gubi značenje i teže je prepoznati stvarne fašističke obrasce kada se pojave. U slobodnom prevodu, ako mi radimo te i takve stvari, teško je to nazvati fašizmom, za razliku kad to uradi neko drugi, oni tamo. O, Bela, ciao, skoro mi zgaze. Yeah.

aktivni događaj kao i digitalne hibridne aktivnosti koje doprinose društvenom dijalogu i promjenama u kontekstu izgradnje mira i tranzicione pravde. Na konkurs se mogu prijaviti organizacije civilnog društva kao i neformalne grupe iz Srbije i Bosne i Hercegovine koje su u navedenom periodu osmislile i realizovale inicijative od javnog značaja. Nominacije za regionalnu nagradu podnose se putem online prijavnog formulara do 19. maja, dakle to vam je rok. Profesor Fajte, nagrada Fondacije Jelena Šantić za hrabre iskorake za ovu godinu. Pronađite, aplicirajte ako imate s čim i osvojite možda ovu nagradu, pa ćemo vas onda ugostiti, pa ćemo pričati, pa ćemo vas pitati. A kad ste vi dobili ona inspiraciju za to, pa ćete vi govoriti. A gdje ovdje tu inspiraciju za tranzicionalnu pravdu i mirovni aktivizam imam još od malih nogu, još kad sam se rodio, još kad su mi davali one lutkice i autiće da se igram. A kad smo kod novih, mladih, inovativnih stvari koji prave iskorake vašoj pažnji, preporučujem Splash, alt rock fusion band iz Mostara koji objavio svoj prvi album pod nazivom, odličnim nazivom, Domaće neprskano. Žanrovski pjesme nisu sve istog zvuka, čime se očituje otvorenost svih članova benda kao muzičara, prisutni su uticaj progresivnog metala, panka, alternativnog roka 90-ih i etnomuzike. Kroz tekstove se prožimaju elementi nostalgije, feminizma, kritike, bijese i drugih emotivnih stanja mladih ljudi u današnjem vremenu. Primijetili se, jel da, sve ove neke aktivističke stvari guram, a korištenjem izraza iz čitave regije naglašava se da je njihova priča inspirisana i stvorena, ali posvećena svim ljubiteljima alternativne muzike na ovim prostorima. Inače, snimanje ovog albuma trajalo je u periodu od 9. do 15. januara ove godine u studiju, a gdje drugo kad kažemo Mostar, nego u muzičkom centru Pavaroti kod druga Ohe. Vrijeme u studiju dobili su zahvaljujući pobjedi na gitarijadi na putu za jug prošle godine. Slušamo Splash, industrijski neprskano.

je što sam ja navadio danas ovih novih stvari, to čudo jedno, evo sad tek skontam. Sve novo, novo, novo, novo, novo, novo, novo. A ovo je bio novi single Feđe Štukana i njegovih nesvrstanih, naslovljen kao Žal, koji nastavi svoj rad sa muzikom koja je dio predstave Blank, rađena po njegovoj istoimenoj knjizi, a koja je na repertoaru Kamenog teatra 55. A kad smo već kod teatra, evo najave za ono što nudi ansambl Narodnog pozorišta Tuzla, koji mjesec maj započinje gostovanjem na 18. festivalu glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu, na kojem učestvuje s predstavom Tri prikazivanja Boga, koju je napisao i režirao Aleš Kurt, pred

fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema

0: Program, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasadu.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.